0: Ακάση. Ζει 30 λετ. Ματιάς Λοσέ. Ζαντήλωνικ Σνάιβετς Χίτη. Ραδιο 1.
1: Če vam ne gre danes, ne? Če ni tisti vaš dan, imamo eno dobro novico, da smo ga pol že oddelali. Tako da gremo zdaj v drugo polovico, proti koncu šihta z najboljšo muziko.
2: Še malo, ne?
1: Lahko bi zletela iz službe domov.